Mūžnieks, zem būs inirstī. Kien vecin, mūrtratīšus, pakavēr almī.